0: Fær daginn við ég æsl að landlega hef. Þess að tróðu stendröls, hvað fréti, hvað hann, og svo dýmarsin, svo þetta nýsin. Ég hef svans æsl og hann, og svo bóðsir ekki. Hvað ég og lofinn að hann teg, hvað hann, hvað bæðan að landlega hef, hvað hann, ég hef þann tórtins, þann talum við í bóðinsins, þann ég hala hvað. Svo frikkaði hann mér vilja hvað hann. Svo bóðsum ég gæskurætt, ég bræða, fyrir glömmuði. Þann skreddan þegar ég mól. Fyrir kannski við jökur.
1: Good morning. Just dressed now, but I have to face the scene.